bia eso pa kwan no tre hwie no amfa ho hwie no ye wo seye edewuo edesu ene si twere na wan wo hye ne mu no ye pi ebe wia sisika pe ni adwuma ye ne nwuma suan me ade edin se de ni pa beyire ne ho aye se ne bi obenye sika obehunu nwuma kwa ichiro be ye bibia nye din tumi ni ade ne ba honhom ne ema eno de edin de do obi entumi nye krofo mu di yesu echi a asemi edin wan e betumi aye bible si ni pa pi eja yesu echiri die onsam na aye ne sa abreku ewiase de wani abre a wo se wa ho odene wo nyansa sikaye no ni nyina beka wiase ha de wo de ko heaven no de na bonse ma bua bam se o en ha ho sa nyamsom dindine we de hwan e betumi so adom ne de yenye ya ho oden ugidi a adom beba wo so adom ro so firi wie mu beba wo so o pontiatia ne okwan hia hia no de ekonkom na wa wo hunu no sa ene mi pese mi kasa chirofa, few in the narrow way. Few in the narrow way. Senia, makin kaino, itin sun chemu du mien sandi du na, wasi mu shene opno tia tia no mu. Na opune soni wakwanye tre ni diye ko oseye mono. Na wang wa shene mono ye pi. Na opno tia tia ni okwanyan hiyan ni diye ko enkomu. Na wang wu no no isa. Adofu nom, se utu enishwe wechi wa Bible mwa. No wa mreso no. E nipa ewo wiasi bebre. Bible anchire nipa dodo ono. Nemo mnipa mwache pe ene nyankwa. Ubisi, oh, tinyami beme nipa dodo e nyina yira. Ude ansakra na tina hoye. Wa ye, obesan ye biu. Loto mreso, Sodom ni Gomora. Kura kesie mienuti se akratema, sekandita kura de. Ne nyankopon ma no akwan se kanyame asem kyerɛ wɔn odi mfirinhyia 120 years all kanyina no si, o build the ark anase ehyɛn a omombe sakra no betena mu okansem no kaka nipa wɔtwepɛ wɔ ne nifiefo nko a omoma kanyina di tiagro di ho fɛw ne da ensuo no hyɛ ase sɛ ɛtɔ no no mu hu sɛ se nyame ka ɔyɛ o shensu suwa, e bom. Iti mi mame mi papa, mentina sorry de mu kwa. E kwenye yesu achre ye si emfasonu, na ye jwi huwa chre o. Men kase edne, kase radi mama dom. E bre yesu kan, boni fefri huwa se mchre ne siya fono. Na edima o, ni mo oman kase, yedibe sun he omse radi tuye njidye mo. Ma ya dom roso. If it's a dumb no bad, the air ho din to me yeno, it be to me a ye. Say, Gidia no oha, it be boo anyen yen yena to a goo, a mere to me and eduachia call heaven, praise the Lord. A decennia no amres, unipaka crabbing a coyeno, few in the narrow way, and then unipaka crabbing a nam a quine here here and a con comuno ho. And yes, and uncle poetry more din on pese nipa cro, name of nipa. Mpese oye siti emenya miasem. Onoa mpese oboni kwenye ode kwa heaven. Sumpacho nye heaven nye udiyo. Ni anidi anu nuachire kwenye. Yesu si mini kwenye nukreni mkwa. Ubiye mkwe jani nche. Jano wa heaven jiso na miso. Loto emreso. Enipa omu wo Sodom. Eni Gomora yine tuyo huma boni ya kesi eni nkitua. Boni ene bubobe wiasi na yesi. Ebibidi LGBT nini ya kika kahu. Nini na ebi oho. Iti nyankupo hu se no. Ini se se akure enipo mwa mwamu tinase. Mekwa kwa shikro nini na. Iti se uwa ye wajwen se. Sa kwa ino na abefaso. Uye kesio. Uye kituo. Uye sikenio. Uye hienio. Uwo dien. Uni dien. Uye bronio. Uye bibinio. E jane da hoye de. E cheo. Iti nya. Nko fe bibia mefore o maino. Me mfe bibia. Umusio mefore o maino. Me mfa echiwade e bo o main mese o maino. Wenya o hel bi kwa unku wako. Me nyani gana ha. Eti enipa omentie nyankopon asemu nyinara Bible maeti asese atemu ebai se upese ufasa akwan hia hia no so a enye wo na obekire nyame ne a onye nyame ne bekire ne wose wuye nti wose enipa omaye

so ebeba. Eni nyine mo no emre wuji dia seta jine pinti ma urade. Jine pinti ma urade. Se ni ebe ya yankupon eni bechi obitumidi wetra pua. Ohuma kwa Job. Asa siso otini cheni peni. Abon Sam say, why no I any sir, or born home by why you say, Tina, or do it, you know. Also, no friends, Job, Edin Kunim was so here, so praise the Lord. Ain't he near Bible, a country, no, see, ye are awful, mumumu, ye and she say, any pa, or massacre, or my jam, me and uncle Pon Crawfono, or bet chum with your bonny beer, and she. Emi busem iti na inche mudu na ikusi junsiano. Busem ti na inche mudu na. Enko abone fuo kwa imu. Na enfa inipabone kwa iso. Kwetino. Ensine mfaso. Emani, osi ensine mfaso manifri hon. Na sain hon ko. Na ona jese oye boni ansa. Na untumina. Jise wa shi ubiya siyansa. Ubiya wa be yuyasi na adi ose. Pone mkwana medie. Ubiya ujina home nyame. Mempe. Eyeme hi. Eyeme tai. Me yasi ni pakrobe shiyasi. Tise u nimu weya. Ubiya wajwe se. Enieme kosu wa brabu mwe chumcha wenemu. Na maye mre. Menkwasare. Menkinkan bible. Minyese. Minyese. Ninyina. Uka se kwa. Onsa mutechri. Opesoko kanu huo jemu. Base yankupon ye wadom na se nyamu yiru firi hɔ a eni so ko jemu da. Praise the Lord. Matthew sempa itinum nchemu du ekosi dumie no ne ɔkafa ɔtanso ho bonsam de so hwe ba na se wanyawa na ɔde ɔtanso ayɛ dɛn aba onem ni pasu ni eto ho ni diwa tem ni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan ani dukuti se ni okoton koko ensem bebre ni ekagusu se ne bɛ wa Yesu wini mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra. Nyadi ya ube makwa ya masa ni ya manabu wa bamuda. Yeye usampu na unya huwode mo. Senebe ya ube tumi atuwa suwa Yesu munu wako heavy. Mati usampe itinu mchimudu kusidumi yeno. Inshirani wa atri ni inti watawo. Na won na osuro ahini yeno ye wondia. Inshirani mosewo ya mo. Na watamu ne midinti udia troka semo ni biatu mosuo. Uma mweni nye na mohon sepe mo. Na mwaketu yasu osro. Na sana wote difuwa udinkaino. Mrebi nami wo, baby, one of the regions. Na Arabia uwa sonu mwa wasakra fufrobae. Na obeka ninsema otaye ta no one ohao ye ha. Ni mami bia onene tie ono oha no bre watine honsi wejam pranchun wa ibi bia. E mami ye hini ya de. Ze nipan de ne ma ba ne sa kan bi no si de bi mintumi yesa de no bio ma me ne ne hise ya de wana me bi we bi a me kin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na me din ti odi atro kan se mo ni bi ato mo so mo ma mo ni nye se se ni wo se e wo ni mbosa mo bo mo boy nya katue bi a osoro ne mo bra sa ne ma no nyina e kosoro na se o mo ni ji a na o katue e kase wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni ni mwasi sana o sire sire. O si mwa mwa niye na mwa hun sepe mo. Na mwa ketu yasu ye hifa. El sro na sana o te difwa u din kaino. So di ye omu mu din kaino omu pe hevi ya kwa. Ya ye diye chile pe hevi ya kwa na omfa ye yana. Hevi nkwa mpe su o ti din kwa. Because o ye de untu minko hobi yo. Iti e o si nyanti ya se. Ya se mono ebe sheno apomi yensa na ene bakuni ebe fa. Davu froni ya febi se Yesu maya kusisi ebe wye asema epesi eti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi mkunimwo sohwe fuo so ene sohwe so. Sohwe fuo wansam ene ni penini otechire. No namu mame so, namu papa so, namu namfu fuo so, namu nyanma omon sakra eso. Onamu nkrofua omon pehevi bia kono. Mkwa so di enzo omon tumen sakra e. Ona monsu no mpese omu chon sandwichi. Niso oma omu kwain. Ti ibi din kuni mo sanko fono so. Nye tosu mienu perseverance in persecution. Se ota e kosu wa brabu mwa yintu ye bai bonchene. E kosu we jina mwe rade. So we bie bebo ota e bie bebe bie.
twasu kuzi si ebe wye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ube di mkuni mbiyano. Ake tuya oho e chan. Praise the Lord. Tiyenwe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Yenwe James, Yakubu, etiba konche mudu miensa eko si dunu. James chapter 1. James etiba kon. Mekan efri njiche mo du miensa. Eko si edunu. Se osu ubisha, emanon kase u nyanko pona oso nwe, oso mwe. Evi se, bonibi nsu nyanko pon nwe. Na onu nsu nso ubiye nwe. Na osu ubiya sha, ne ye onuwa na kono a eji jino, ne dada no, ene so nwe. Nesa kono nu yinse ya, ewu boni, na boni nu vye njine ya, ewu uwu. The Bible e kan kire no no se so we bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no te kire ne buta yi nyina ne se obegia wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne wo so yi nyansafo a oni se odi bone bi e di agro na se utumu Isi e jina se wunfa wu hun koto boni mwa. Yanko ponsu be mwa waduma. Libe jina wunko boni mwa yesu demu. Hebrews for wongu mani timi yenu nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine namse onua hunu. Esua woso nushe yi mwa mani enti. Yesu. Utumu buwa wa woso wongwe nonso. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Dise minu mye nu ufa sohwe mnye diye hontu nosua. Obe buwa miye disohye nusu mkunim. Hebrew for wongu matina nche mudu na enti. Se wo osofu peni kesia wecha osuru mu. Yesu nyanko pombanwi. Muma yenso ya se mua. Ijina su kanu mu tintin. Praise the Lord. E osofu peni bia oye kesie weche mosuru. Yesu nyanko pombanwi. Tumye nso asema yijina mu kanu mu tintin. Nisi ijaye asem no tuwa koka asem fufru bia. Yini asem fufru bia kan Yesu yon asem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya noso. Usie nansan osore. Ubiya ube jine diye no omaw adom. Omaw tumi. A ube tumdi ya bobra papa. Nse uwe wabra bowe asasisu ha. Wako ka osro fwa kronkron fwa no hon osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe sha asie wa asasisu. Ansani ya diya kosro. Matthew sempete di ununsia, nchemu ebyanayi bakon. Enamse sohwe oho nwa sohwe fuwe chwa yehuwe shientino. Bible say, monyuen amu mompaye, amu anko sohwe. Sohwe titanghahainso, sohwe ufie, sohwe uskumu, sohwe wejumamu, sohwe wa abontensu, ijasu. Bebia bofibia sohwe oho. Efuwe munkwa wunkwa wukurano sohwe edeyi, ewoho. Uche ubi bodye. Ubiya onene tu shie, tu eshie duya nuku si bebi nasa, sinu bi mekan o die hon. Sohwe o bebiya, bebiya u biya, sohwe o ho. Iti Yesu se, mon nyen, na mon mon paye, na mon anko sohwe. Hon hon pe die, na honam niye de emre. Hon hon pe so ko heaven. Hon hon pe so o di mkunim. Honam de osu, bebiya ni ha yini heaven biya ko. Ifi dotiemu ni ebe se ya ko. Ti o juni heaven, hono osu junye siye ye. Amrantie noko boni edi neti eguso. Ususu u jini se opeso uko heaven. Ti Yesu se. So ubitumie di honam nusu mkuni mwa. Na hon humne nyakwanya uko heaven ya. Mini umpai bo hon agro. Praise the Lord. Menfe nyamea se muni agro. Wese udo humbe menya kuponi na se mpa. Ebe bia bonsambe fa bibiano. Waka ache se. Chinebili nu upro. Uwe meko. Untume nchime. Bonsambu untume nchiwa Yesu divo. Yehwe Yesu sohwe no Matthew nsempa 89. E kaifri njichemu bakono. Matthew nsempa no 89. Njichemu bakono. E kaifri ho. Yehwe sohwe a eba. Ya jim kwani yeruadi Yesu Kristo so. Ifi njichemu bakono wase. Ena hum hum no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nwe. No di mwada. Ede duyanaya, ewiania na jono, echireno, ekomoteno. Eye noma, eye natural. So uchini komwa, kombe diwa. Yesu uchini kom,
yenansa na nye nenai ede tuyanai onidi onom tina komodino pa na komodino na obonsam susu titeno abra komodino no na wuhusu uhiye duyane tu obonfi no koho no so oke minim ni ambabe akwe komodino pa o pa wansusu au tumuliense nchirene jemeka nchirene se ebone dida hono onane no nye pano no nibi no monsi ungusu na komu nina yedai enko se yesu tie bonsamwa neche se bonsamwa juma na obabe ye nye neje juma eno obe ye nye nsema heba wakuma munyina na ewose uyo nye nsusu yibi heba wakuma munyina ewose uyo wajini munyina ewose uyo nsusu yibi heba ba edi uko boni mono ifyo bonsam inise uye inise uye se uye ubiye unia bre na ususu unyamia pehevi ya kopa dia insusu ebie ba wadwene mu na woye nti nchemu yensa no osohefo no ba ni nchem be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue enane pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se woye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko ni onipa nam so betena se asem biara efri nyankopon no mu so ena obonsam de no kokro kronkron no mu ena ode no kogina asori fie na tifi na ose ne se se woni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wonti obehye na bofo abesua wo onsem wanfa wo nan ampembo nso obonsam woni mtest pa okotu bi no yibi efri no de bi aka ho nche se woni mu a because ade no kura ye bible o Yesu ese ni se watwere obi ose enso Awurade Nyankopon yede enhwe menso Awurade Nyankopon enhwe onsam no wie yo Yesu adi ni so nkuni mba komie no osam ma no subio no fa no bio ko bipotintin bi so eno chire ni wiase aheni ina enimu nyam no se ni se wo bekoto asore mia anka mi diye ni mu nyina bae dai e be ma na Yesu se ne se free hoko Satan wa twero se kuto sorry Awurade Nyankopon no no kwa na somo no in the first place bonsam ne ma so di ma Yesu e ne dia bible si wa nye bi wan kwati Yesu anye bi pia o ye Nyankopon ne opo ade o bo wiase na Yesu jina ne nchen onam ne so no ye bibia na wo ba ya wo si meme di be ma ade enye wo dia ye di ma ene bonsam onjai sa so hwe no o ma wo so ikujina bebia wo be hu adampa be hu ka papa be hu nye ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu ase keke me di we nyina ba ye de be ma ene ni patu mo ko samam frefo occultic people so some for near di kojitumia ebetumia bo mo manya sika obenya sika but obehwe nyame sika bia obenya no kai hu se enam kwamponi su na apa benya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa se du bra wo no anya bi pa o de wu paso no friend yire bai o ka kire ni se sise mi babi wu na senka yankopon de me beto ko portage ja wu mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sise sene mi si bo me bra sika nkwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodia wo o se na wo ho no sa na emei aye wait ade bi am we do apia me at me call hell ni pepie wa dwin yin se jama sitrin nyina ne so nye sika omo hwehwe nyame nka ho asitrin nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibio benye ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mu me nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka enebeko Paul osimase ametie timewradi miwuna yewradi dia hwan ena wotia simano
se base wuna wine and I'll be woman. Here, pa, or so shen, ufen ye pa, maintenance, and foul cra, and the sun, if we are cinemonia. Daniel, on my etia, say, a man who's so free, ne crum, a call Babylon, Israel, my muko Babylon. And no qua him fee, or ye shed de ye nipa, said, be on Mussy so, no man son, a kind of omsin sampa. Ne ma wo duane pa duane ye kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe na ma ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya dia e be ye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa wo hini ensa wonom ni na dua ni e wodi e kuma ma abosom enka na no o boni chim se won koni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven mo fa boni ye dey enfore fore won ho nti mi nuanom ye o se tie ase nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mom pa ye se ne e be ya kwa impio bo nsambe faso abano, ne ye huno, ye chenye frini, chenye sine kwa imbo Yesu Kristo diemo. So hwe a ye kan huwa se mwe, so hwe bia bo nsambe o techri, nye nyame, so hwe edu ko boni mu bia nyankupon en kan hon, bo nsambe le techri, a upie pien weti kwa se nebe a obe yeti se wono, we free heaven, na wa upe wa konsu, ube si ukwa oma wanye dayi, en koho. Nti, on some nan kwa huru pi so so krofo bi hwe if o so no hwe bra no no nko aho on samu ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho ho Potiphar re eko so no hwe ye Akan ono nko ana no ho ho e ka chiro se obi amfane sa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, ononkwa na ne oho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah oho. Nipe biya, obon Samson onwe, dudo na obwe, ononkwa na odin susuye na ba. Se otope nuwe nyaw. Tise bon Sam disohwe ba, ewo se uhu kwa ya, onamso ode sohwe no ba, na ujani frimo. If we say or so no share, send a medin can send a bell betty be a banyan coupon cas will be infan and San Canadi, Job or catch and say, the recatch and say, Jumin Yan coupon a woo. At this one, a sonodo, a crony, yanny canis, and a mania in free uncle, we are a year since all bet Nancy. And he will share Bible more, a nipple bones, I'm so in a no, but I be a oppressor or chase uncle for me in a fin yan coupon chain. I mean, no me, no dear. Ye manu kwain ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwain ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi, bobe tro, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibina ane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene binu mdi wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyame asem ma ose na ebe ya obekọ heavy na na ko tren baby na utwa na dapa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akọ ni che ko kanchense sofo de o ye me na nye mi de na odi hye wa kuma mu na osi ubu afu sisi ase basi wu wo sati bi en ma obekọ himfa bi su ana sofo kra ni mse wa fmo nti mo ma hen hwe ya bra boye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mutan ya ebeba na ni se ye hwe ase so we ba na se wan hwe ase a onye bodi bi ntie yakopon e ba o so be mpra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boye ni nemum se ba na wantumi nyina na se so we ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so we mu a fa ho to onyakopon adom so praise the lord e to so mie no kai hu se so we bi ento jidi eni pa de yakopon ye no kwafo so ma won so won hwe na e bru wa ho din so da inti se ba nyantubu ase nefa ahotu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame bechire praise the lord
Hunhu se wewu ama bɔne se basi obi no mo nsa se die ne se nipa kro no wu ne de dan wu pa so na ne nanfofo akɔre nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training sa ji pe o mu nyina bedwane ka se obekye sa ma no obekye oh iti wu ya honhun mu ye ka se wewu ama bɔne a bɔne twa mu pa nso so enkikiu Bonnie twa ho ehia wo fa ho nyade enko hiem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pehevi akonti wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho before fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enko mu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompa ye de bia wo kan bible no abompa ye ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye non kon peso din kunima si obonsam kwan no bedwane afro nche nye susu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire nia enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu nya de a medi wachi 23 so he for no nche te se nia joseph 23 potifar re enche no brane ma me no peso obuma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord Namfu biara omu wu wiase ombe chuchu wako boni mwa omu ba winche enu me paucho puu omu wai. Nyadia oso oso so omu so kra. Echiri samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na oma shia siwo onimu nise utina ho omdi boni bia befre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. Mfasu biara enam trene ye kwa nisi sa hon chira be wiase ubie pisika. Na ubi aba osi mienkoye 4-1 na mienkoye azan ibi nyesike bibre ebi untumi nyebi uye ojidi ni upe hevi yako. Yesu siso unipenye wiasi nina na oshre ni kram faso bayi ene womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi waso muye oba uti hot kronkronye ni tinema iradu osore debi anopipene niye chichirawu. No yeye niye ma emfra. You have to report such people. Kanchenes wenti akachense me kanchere me sofo. Me pehevi yako. Me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno o baby su dede wako boni mwa. So eni abre pa wakano su wenti ya kanchere wa sofo. Sene bea. Obekasa achere nuna watini hui fri hon. Sene ya Daniel 18 hui fri boni hono. Praise the Lord. Eni nina pa hua. Renew your consecration every day. De biya. Wichina se rade. Menya hevi ya mkwa. Ehinfa na mekro. Metu miya kwa trenji afibo. Rade hume mobo. Buwa me ma watu mono sumame. Senebe ya menanti treni mu. Kronkron yemu. Minkwa ninyina. Edame kame nyegusu anasi Yesu bebano. Na hevi ayemidia. Bebi ya ubiano mepese yebo mpae. Na ude uhon eshe unyanku ponsa. Na kachiri rade se omuawu. Senebe ya Yankupon adum. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye. Nishira bedi wechi. Yesu sise. Muni mwenye nana muya. Nishira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo muwe fi bonine bonsami wia sise minaho. Se nini na ichi no. Bonsami beba beso wahe. Ode bonine beba. Onamu mame so. Onamu papa so. Onamfufu unu ya namo so. Fiye. Senebe ya umo umo asima sohe. Penduduwe wijina hono. Unye di boyeni. Nemo se umo umo asima sohe pe. Na ufi asia. Nwa beye di boyeni. Unye mitumfo. Yeda wasi. Unshishe pa. A uo maye. Senebe ya. Ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembiano. Otiteye senebe obemi ya ufi asi. Ene una mwase msu achre trein. Se mfahu bebi obonsambe faba, yinyine pinti, nkunimbe ye ndia wa Yesu Kristo demo. Bompa ye se, ubema ye niya ihunu, adie etra niya ihunu, asun etia sem, tra niya etie, na bebi obonsambe usu ni mini mono ye hun se, e ono no obano. Kwenye fri ninche wa Yesu demo, yesi ni kwa wa Yesu demo, radie bompa ye se ni atie, maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishramaye wa Yesu demo. Yesi etie ni atu egu maya dwuma ebitum dia ye dwuma yetumi aye nkunimdefo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etiasima urade wo nso aye ne dia urade dawase
amani bia unkrofu wa fum na se omu nemo radi yu onfrimo ya wanama mani emuwa na bumu obu na upesu otune babu chune upesu uchenya mesumu radi husafu unu nina amo boo Yesu Kristo demo so binsu ato sohwe muwa na se unkronkron frimo na ni ura ho unhuni ya wanya radi empani se obe masafu unu nina aso esi wanaisu bio o Yesu Kristo demo edawase so weti no ayama e wo Yesu Kristo din kese ni mo ne ebo mpa safo no ka amen amen amishra mo pa

0: yise ne di ntina no e ho na kumtwa mu no anwumra owie koto no wo mizri mfebre no na manu me na di ne fa kwa ewurade onyankopon be kire ho na ade chea wasan akọ ntumadan mu ne nsia na di apiti de doto so nson no nye afahye nhie mma ewurade onyankopon nye adwuma bia adapenso na kanfa da ufrase de kantankranchi ashe owio mu no na fri kan adapenso na di adapen daponna ma ewurade onyankopon bo wonsem ayemya fode ese de wehira wo no na mo ani nyi ewurade onyankopon anim wo no baba e mane wo baba ni wakoa ni wafuna ni lewini a wo kura apunu mu ni ohwo ni ewisia ni okunafo a owo mu fa akoa ewurade onyankopon be yise ni din ntena no na kai se wo ye akoa mizrim na hwe ye na shedi di asese na po na nanso bra waboaboa wo yuprebua ni onsechi amremu ade anu no na mo ani nye wo na po na no wo ni wo baba ema wo baba wakoa wafuna lewini ohwo ewisia ni okunafo a wo ukuru apunu mu nanso na di dapo na no ma ewurade onyankopon fa akoa wo yie ho na ewurade onyankopon be hira wo wono ba mu ni wo nsa na odwuma nyina mu edi mo ani nyia efinhia ba akoa mprensa na o meme nyina meyi wo ho adie ewurade onyankopon anim fa akoa obekyere ho epiti na pona adapenda pona ni asese na pona mu wo mfa nsapan meyi wo ho adie ewurade anim obia madie ni nsabe soso se de ewurade onyankopon nhira odie hira wonetie sisi wo so atemfo ne mpenimfo wo nkura ewurade onyankopon de ma wo se de wo musu akotie ni nyina mu na wo mfa atentene ne mu wo man no nani atemu wani nhwe ni pa anim na nya demode na demode fira anyansafo ani na edane trenefo nsem ani butu asentene ne nkoa chi na die na wanya nkwa wakofa asase ewurade onyankopon de ma wo no ntenua bia mfa nya abosompo wo ewurade onyankopon afɔrebɔchi a wobesi ne ho na mfa obuodum nsi ho mfa na ewurade onyankopon
1: bompae se ne de awodi aman man ye nhyrada ma obia wo yesu de mo na ye bompae amen
2: amen
1: adofo no mem se yakasa fa ni pabone fo omu wo ho asem ache ene ye pese ka ni papapa ho asem
2: amen
1: no wo ye ade a oda se ni bie ni ho a obetumi ahura ahuri atra wo twe mutaya
2: obako
1: ye Enoch Elijah enkwa ne huri tra owo yesu mpo owi ansana wo sorry etine yehwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omo wuo no na eyewu papapa omo bobra panti omo wuwu pa ene ahwe apam foforo mo so new testament characters na ve yemre so so contemporary times ene ahwe enipa na omo din ni bible mu ne omo bobra papapa na omo susu wuye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se unsu bɛhwe wabra boye sɛ ne bɛ Nyankopɔn adom sɛ wuwie wadwuma wɔ asase so ha wobɛnya baabi pa kɔ home da bia na meka sɛ sɛ obi anya heavy ankɔ a afanyam sɛ ɔte Ghana sɛ sɛ ano pempo hwɛ sɛ condition boye huhuhuhuhu fine huhuhuhu sukɔm de wa wobɛnya nsua nom wonni sika korɔ ɔma motɔ nsua wohyia ne sɛ mesrɛ ɔma mi wuwie a woka wie a na ɔyi bi na ɔde ama wo akɔda koraa wɔnwene sɛ hene mɛnya bi ahyɛm kyɛ sɛ ne yɛmu ya wɔbɛma obi na duru hɛre hwɛ sikani bi duru ho ohun se ensio glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satin anu ko bo nsium na odi afa James a na odi abred na uduru ho a ebi be won sa no ana enu be mu ohun se uduru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobobra papa a omuwui ewo apam de dem a ne yehun se sankrofo no dodo na na se omunyina omobabewu a obehun se

ne di kan 89 na honhom ne kan pefe se enne di a chire no mu ebinu befa na ada ahonhom ene ahommone nchirechire ho atwe ho afrigidi no ho atrofo nkontompunti won wa honima wuo wosi a wade ho kwan kase won tue wa honnuane onyankopon bo se gidifo ne wa

Pie, Radi Cron Cron, Shrow Sending So, Amaya Dom, Amaya Quine, Semiti wasem. Radi Mim Pie, Niso Behumeg wasem so, I am qua, I have some dread, I inshra, I'm a be bearer with you, Yesu Christo Demo. Radi Dawas, where Yesu Demo na Ebon Pie, Amen. Dophonum, sir, it shall descend be a sea or two dins the broad and the narrow way. Quantet returning quine here. I didn't catch a few in the narrow way. In fact, a crabby, no man, and quack quine so, quine here, here, no, I call and commono. And I acquire him kakra, if I see a share followers in the broad way. In nipa, omanam quantet return sooner. And nona, a perse, and a share. To make a match in Sempano, a tea and song, and she mood do me and son, or Simon Shane or Punotia Tianum. No puna sonne a quire a trenny de co or say mono. The one was shiny mono. A ye pee. Baby, I can carry my tears, yes, a home near my a mood to papa, and in tears, yes, so a yammer a mood de pa. Young one say yes to catch Nicodemus, say, it shall say a wolf fro, any day, me call me mammy, ye mood be on our son with me and I. Na Nicodemus non tears a whom asem emo nene tears ye din. Sentisa pa dia Yesu Christo Yanko pon ba u free sra him mamu baya o dinin kwambe tu ho mada semenina. Ono no kasa yo, no kanchre yen se yen sheni o prontia tiano. Na e prontia tiano e kwom kwam. E kwa da ni jiemo, e kwa da huntomo. Na puna e son ene ekwanya etre no die eko seyim ipe guwa omo tremu ensio ensio ensio adichini adisaye enyasem kitua enso wan wo sheni mono eye pi wan wo sheni mono eye pi adintina wose basa oko baby. Ya kanchro se bebi ha wo krono amna kesi ebi wo ho wo de oka duro ha wo betom so chon okwa koto amna no uko bebi ya december de si ho se eja e wo ho ukwa e be sho ka so chon ho na akọ na ka na shi se nya honhum ni ema na mo edura ani ntiasi e no e di ehia dom ni se woni be brepa na obeti asia adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni jie mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu ne ni papisi yen die die ko wu mu no ehwa ne pe o kanchi ne kama ko a ho a ne ekro adi chini adi sense ni pa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine unipe ni so. Ensu nene wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majune soso ne mwajune. Tinipe uwia sinyi na ubia soria. Kwenbia ofaswa ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya amano. Omfahon seye kwa mpa seye kwa mboni. No na msuno oye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisu no ye wajune sasa kwa niye. Nesuwe wiene du uko da uwia inye wiemo. Da uwumo. Iti yene wose yefe se kwambe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimibe kwa mkwam, dimibe kwa hutum. Na dibiha di chini ya diseni padudu na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio, insio, insio, omu nye binu mui. Filipofu wangu manutimi yensa, shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipofu wangu manutimi yensa, shimudu wa chini dunkron. Na inipa bebre ewo hwa menya mo won ho asemo nkae na vensu midinisio mi ka bio se
oye Kristo asenua no ho atamfo wona wa wie ene oseye onyame ene yefuno oni monyam ewo ene wuo mu na asase so no manko a ene omodwene ho eni padodo ewo wiase nyina ubu oha mu a emu beedu otwedie omuntia se ewo wiase nyina ne se benya dan benya ka benya fu benya strike se benya adwuma kese bi benya yire no onye kunu ubisa won se se wunya sa ne manu nyine wiya ekire ho de na wo ho se anyame no anene omusori no omedidi no omako no omaba no omabididi no omada no omasori no omuko no enunkwa se cycle owupe wo hu se se asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nche yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kọ nkwam pe se mi bisa se wa setena wo tie se asetena be na wo chimu e didi ene nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa ubo mpa e kenkan wo bible ukwe nyame ho adwin wo trimu ubo nyame mpa e ubu nyame ho nkonta odwini se dakro onchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwine ho ana na so ni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi ndi tidun song 2 Kings chapter 17. Yebeshe nchemu eduasa miensa. Eduasa nai. Efe yashe eduanai. Eni eduanai bakon. Usru ibradi. Osunsum wara wunyami. Se amama ya utu wumfri ahoba eno amani etie. Edibesi ne. Yara oyese kane eniye noa e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire wonyinara omunye ba kokura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omso omusuru nyame nkoma wo mbo onti nyame di ho bibi omu ye biya ye wakuma suwa die eno omu ye. So omu se omu suru nyami. Finchimu dianani dianani bakono. Nansu wentie ni monse wonkani ate mudie tie nwa eno yoye. Se ena mama yi suru irade. Nosunsumu wahuni wabusuma wasinsine no. Oma eno omama nso. Se di weja anumu ye ye no. Sara. Ano onsu oye edibisi ne. E oni pa omugu asore demu debia. Nsu so, bosu misha omu mpasi. E oni pa omugu asore demu. Akwaji kukubi esi uwe nsu yomu ode pitini ni emasu ujumu. E oni pa omugu asore demu. Binu mpo prichi so bansire edida omasine. Kawwe shisha oni e bosu mbine diamao. Dunsini bine diamao. Samanfrefo inkabrichrefo ne diamao. So omu su omu ye kristofo. Sankrofono ni yekon mwase mohano. Enu ye kwante treteno. Ena wunam so. Se ne wwe nchun break. Wwe andani wenye nchire kwa hiyan hiyan suwa. Uwu na mkwe muba. Da ubeke wenye gusu wano. Ubihun se. Enfa. Na da. Eni nyamechi. Ema ninye ye. Yenye nyachomfo. Yohana se mpaniti nsia. Ichimu edusia. Eni edusia bakono. John chapter 6. Hana sempa tinsia. Mekai ichemu edusia. Edusia bakon. Ena edusia insia. Hana sempa tinsia. Ichemu edusia. Inti. Nesuya fon mu piti yeno. Okanse asemye ten. Wano betu mietie. A yesu ten kani muse. Nesuafo enwimi ye ho no ose won se ye tu musuntu dia na Kristo som fidie da so no Kristo esom Yesu ono no ofri sra hema mo bae no de ne som bae
broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a de ye ni ye emfa ensuo engu engine mu ba bia edi petrol egu sanso ni emfa petrol nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manual da ho a ye kyerew se ni obae ba bia de oye egu ba bia edi ensuo egu ba bia edi petrol egu jo ye wadwe so o ade a broni no wawi a meme me de me ho ne mpe bia me ye dai me ye uspark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yeso de ne som ba ye no ono ka asem o ebetumi de akọ heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye farisi fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo echa yesu asem o de nipa kọ heaven ti nipa pa wo mu di yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyẹ the word of God personified nyame sem no mu o se invite ase na asem no ho asem ni nyankopon na o na asem no ye nyankopon asem no be ye honam le betna ye mu yesu kristo be ye honam betna ye mu no asem no enipa engine ceremony so still e pese e ko heaven o kan nyamse o mu se we di etindodo ene be bia enipa bu fa so nyina awukọ aka ho odene ukwa se unam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi ka chire moko be bia ho ho so ro best 7 hours no gina traffic omu pedi he fo enre yi a miti e no nipa no okọ ho no no onu monsa odi fo no mani giantsa ninu ya ba bia won wo o mani woi onyinsen ba ku be bosum nwotwe no asan nyinsen bi isu ni nyina echi no oso wo ho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma tena bonsa mo ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya wo benya ne hanko a ene ya wo benya ne hanko a ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se kirekire ne tindodo e pedia fo kristo somo a enye dp na modia dindindin sei die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we die din pa o ere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye mi se wa sakra pa o beka ni ye mi me sakra ye no mi wo school mu mi wiwie ahoma bi me sakra ina rade honhom kasa kire me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo nipa bebre omote o two set of furniture nyina so aye mo ye meeting o se den e duro ni ebisa me kwans na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kra ese woni adom no de ani o be fifa nche se mi ba school ha no ena mi ko fi na mi hwe se mi hwe mi niam na mi hu se wo mu na bi de wa se di track am eno enye sesie ro no mi wiwie ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba o so wa ya de pa mama na no ensi ne se nya mi a se ye mi a o de sika 1000 cedis kra kan wa ka mi ntumi nye samre so na 1000 yes ka te se ne na yes ka no entumi ye nyame na akye me praise the Lord nyamsɛm pie ni wa wobɛtumi de w'ahoɔden ayɛ o ɛnyankopɔn adom paul se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛn nyinaa de ahoɔden na ɛgya bɔne yɛ a ɛa na metaa ka sɛ ɛkɔ heaven ɛku bɛsi ɛfisɛ nyame ka sɛ sɔre wo se baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase mea na mbaeɛ o so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedie so de agye mu mfiri mo a na mo ahoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo ahoahoa mo ho nti deɛ ɛwɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na ɛwɔ sɛ nka nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a ɔmode bɛyɛ praise the Lord nti wɔmanya adagye ɔhwɛ nkyɛmu aduosia baako no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafo no enwinwiye ho na wɔse wɔn sɛ yɛtu mu suntudua anaa penkyɛmu aduosia nsia no
Efri eno so no ne suanfo no mu pi esan wechi no ne no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven yo mu ye na se no no se se ni e fa so ko heaven a yesu fa wo heaven ebere na ade din din we ye tumi aye into me for yam som ye pebe bia ye be kwa sorry ebe bono na sasa ti fifre ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye nena kwa jie ni nese wuka se ya mpna chwe na ubi amengwa riede ya bere ni mechumia tina ho saa ebe ye yesu fa wasore wae usise ubi kami ya minka se yesu intimidi ya cheo enu ne pita ebra yesu chire chire mboni fache huwa se mna waka chire onse se base ubi yo boni ah fa che no na ye peter bisa yesu se yesu empra he na menu aye mbone amemfa nche no peter antwa ma yesu anya no na ono aka se yesu aye emprenso ana yesu menkan che o se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi adene ho te basa de o mo mo fun o mo trimbe o mo de o o be kansa 490 and say na over stop or stop. I'm say ready. Abrewa duan or yarefu duan ye di ensatum. Ye ye ye. It is a sane tie pa dia maya dom. Praise the Lord. Maya mo dia. Ibitum dia kwa kwa kusie ye ye. Ena yesu ma wa dom. Aminti amen. Uke nche ma du siyansu. Ena yesu si dum ye nune se monso. Mope se moko biana. Ebra ni padu duonara. Esan koye no. San kene e naso fwe biya. Ko bi jina congregation e nimno o pa o mo che o. Nanu nyam sema e mekaye mi nimni e ba mi swe ma miki kan sa ansem ni nyina. Yam sem no ama mumu pie jaya sore ba. Mko kanchiro mo mo jani nyina se o mumra. E mfonso na mi ye ye. E fi nekro mi mprichi sa e biyo. Mu nyina mumra sore. E naso fwe biya ke sa anombe. Ye yiswa. Ti o she e siyan fwa akano. Peter, James, John ni o mu nyina. O kachiro mu se monso mopese mu kubiana e kwan a omufa so koye no entumu eda ho ti musu mu pa mu ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni ebekro una wo dan kwansem ni agie di ni ehun se oni yakopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the Lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a won sakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare nimu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ni nsori aba bosom shisha asye ni edoko uko uho pe ubeti weni na odejim eni eme besu heavy kwa no toson na jise uwe tasu se pita ije wechiri die ni yako hifa heavy ni epesi yekro yijai pe yeko hell yenye kradu siye kodejim forever ni etremu ensio ebimada yesu wani eno okro praise the Lord mpaye nisenku wejine siye beyesa kauni Yesu beko unyine bebie na unchwe wenye benkuma na ase nifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenka imba akono nkaho. Osina edifu atrofo nsu wa umainomo. Sedi achrechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wong. No ji wonu mpo no de wo sey a e ba ntentem aba wo ho so e be bre e be di wa hohwe sem no achi na wonti obeka enokre kwan no ho nsemone e be di

0: polisi fwa se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobonu me nkohwe na ebeko ne pope kukuru kukuru o pre wadaka mu a ifi ofo nyina baba ba chi mu she se na ne kra ne honhom ye dey ewunu mu onwui e na mode no koy it e bra o kra ne honhom be fri nipa yesi nipa no wawu ne ni gusunsu enhuna de na so o ho enti asem na no o ho nso entumi nkasa ne tekra ma ho enti de ne hwe o ho nso enti hwa iti mpendudu a okra ne honhom no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa efri no mu pe yesi wawu na hefa no okra ne honhom no kose base ubibua se e base ubi kana ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa ebehwe nia eto Lazarus ebra no tiasa sisi ono a wuye no ede na isiye yenhwe Luke nsempati dunsia efi enjichemu edunkron Luke nsempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difu bit na asia na osha tadie koko ne nyrapa na odia sitna fefe jine nida uhyeni bi nso tena asia ofre no Lazaro a wode na koto na bubua no a wotutu ekuro na ne kondo se odi mpropro wa ifri odefo no pronso egu efom na omiye nenso akraman ba betafri na kro e ba se wo hieni no wi Lazarus hieni no wi babu mayete ase se abofo besua no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne mani pedua no nkwa eno obehai dan a ye nipedua no Lazarus nipedua eno obetena mu dise nipedua na wie na dwuma a omu ko ba bi omu firi ye dan bai se uko hai obi fie na wotena mu a mfie mie no otu advance na advance na wo fi ru ase advance na wo o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wo se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da enti e wo se wutu frivia nti se o pese o tena dia san kan sika foforo gu o se wuni sika dia kwa na obe dai ogoko wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa mepa cho unkonwa a wodi ko demo ho umpa odi kusi ho uniema ye ohunemu ade a odi ko enu nko na odi kro untumi mfa edan no yedei enko sabe pe no da seni bia wo wiase wote onipedua no yedan ena honhom no okra na behan aye dei omutimu it is a base omu kwa omu mfa nipedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na edi ko chefom we say ufri dotiemu na woso yede usan ekro iti entiasia ewu mono nti wo se Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosro heaven no uskani no su kwa se do ha hell na oman nani so no e wa samad no binim so wuya no wuya na asa papa no ye ne wawu mayesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etumu pagye nani ifi hell ehwe heavy ohun se wo dani yanie mu ohun Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiam se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi dwe te se ne binim kan ne relation no a wo be shi te se paper no a enka wantiemu anka nkyre Abraham se omemobbo na suma Lazarus na omfa ne nsatia no nkobbo nsuo mu mfa majuju metekrema na mehu amane ujaframa yi mu Abraham se oba kai se utia se ne unya ahoto Lazarus de wo hu amane se say there is an exchange and se saba ni unya ahoto okuhuna amane afebo ne ni unya a ohuna mane wo wiase na onso konya ahoto afebo de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wuji na sase so ha no udru he 1 minute we be free ni nyina itina unyanseni bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa for da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ni de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye boni so wo sa nyema nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe ukwa wudin sapine beko uba wudin sapine bae ukwa wudin sapine beko ti nyansa fo na hwe hwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase ho ho ho usika nhihye ho na ewu na miwowe uwo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa wose se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansa fo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tenase se ne ye ko out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omu ye ho training ni practice nti se onye sika ra o se ma wie no agi mi twa kura wa ye dey ohu nyansa ye di bokro no nyansa ye di ni pa wu ni pa hunu nyansa ye di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho o se ema onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odin fo nhyehye ne ho na ho odin ho o de fo nso nhyehye ne ho na ade ho ne sika te se sika ni no o de bi o to party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho ena ma ne o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onim odi na wo ho mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye na o bu atentene ni no ye ade tene asase so na ye ne so mani Awurade asem ni te bibia wo ni wiase a wo ni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwa se base wo kan ni gusu owo ma ohun se you have toiled for the wind and from an abey ejuma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasemo a bible text ba kunkura wo hun so loto numbers ni na onim ni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade te ni apol kan ma se a metie yi eti ma urade mi wuna mi nimse mi urade dia praise the Lord and this Lazarus wuye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho ti ni a wo tenase di ne homa urade suma urade kanya me asem sa na nkrofo bi edie ebufuo ene wo tan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no tiye no mo no weni otiye no mo no weni ebre o twere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun yankopon ni monyam ani yesu se wo gyin yankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na woni pa ba no gyin yankopon ni fa na wo de ni kese atiam osisi won aso wo bo kriri ekotwe hye ne so osunsun no firi kro no emu kosi na bo na adanse fo no de won toma egugu abrante bia wo frɛ no Saul samre na Saul Paul no sakrai enan ase wo si Stephen abo no ofrɛ se Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha ekyire wo kenkan a wo se agyidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: wo se Awurade Yesu gye me honhom okutu ni nanim adi ni kese atiam se Awurade emfa bonin to onso kronkron ye no holiness no krofo no kuno mesi na bo wu so se Awurade emfa bonin to onso kronkron ye no holiness no krofo no kuno

0: hu kɛse na o tu hu na mon o tu hu mrika na ɔso hu dae sɛ ne ɛbɛ a wobɛnya hɔ akɔ ɛne heavy nti ɔmpayɛ wɔ sɛ ɔbɔ ne da bia sɛ awurade sɛ nka mɛnya heavy ayɛ dɛn akɔ nti obi a woyɛ ɔgyedini no wokan Colossians chapter 3 verse 1 a ɔsɛ nya nneɛma nyina na ɛwɔ sɛ yɛsɔre tena ase dwindwene ho a ɔsɛ ɛnti sɛ moanyane kristo anyane a monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro deɛ kristo teɛ hɔ wɔ nyankopɔn fam nifa monwene deɛ ɛwɔ soro na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase soɔ na moawu na ɔde mo nkwa ne kristo ahunte nyankopɔn mu na da a kristo a wɔne yɛn nkwa bɛyi ne ho adie no ɛno na wɔbɛyi mo nso ne no adie animonyam mu praise the lord agyedifoɔ mmeahe ne sɔre a wɔmodwene heaven ho ɔmobɔ heaven ho nkɔmmɔ na ɔmo tu anammɔn fa heaven ho kwesiɛdɛ na ɔkae heaven ɔpɔn a ɛno ano no ebinom deɛ yɛ afeafe so still a ɔmopɛ heaven akɔ adamfo wontumi nkɔ heaven saa o sɛ wopɛ hɔ akɔ a gye sɛ wode wakoma tena hɔ gye sɛ wode wadwene tena hɔ Bible ma yɛte aseɛ wɔ Matthew chapter 6 verse 19 Matthew nsɛmpatin si afenkyɛ mu du nkorɔ no ɔse monhyehyɛ agyapadeɛ asase so faako anweɛboa ne naakyensɛe no na awifoɔ bubu kɔ wie a na monhyehyɛ agyapadeɛ wɔ he fa ɔsoro heaven faako a anweɛmmoa ne naakyensɛe no na awifoɔ mubu nkɔ wie a na faako a wɔagyapadeɛ wɔ no ɛhɔ na wakoma nso yɛ dɛn ɛwɔ obi wɔ hɔ wɔ sika nso wɔto collection kora a nani abere nane boafu nti ɔte asɔ mu saa ne bibia nim deɛ ɔsi o momfa mo asɔre sɛ ɔno ate ɔ nim sɛ ɔnka ho ɔno anim sɛ ɔnka ho because nakoma ni hɔ nti wɔyi hwee mfa mboa sɛdeɛ bɛyɛ nyame adwuma bɛkɔ so ma ne nyinaa ne ayɛka ne sɛ bibi wɔ asase so biara bɛtwa mu akɔ heaven twa mu da praise the lord nti peter ma yɛfo tuo bi Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Peter, futu yɔ de maye, eye futu papa. E wo se yɛde bɔ yasene, bɔ ya bɔ so mu yɛde tu ya kuma mu. Wo kan Peter nwoma edi ɛtɔ so mmienu na ti mmiɛnsa mmeka firi nkyɛmu edu no wo se na Awurade da no bɛba sɛdeɛ owifoɔ ba. Mu na ɔsoro di kukuru bɛtwa mu akorɔ na wiem mfiti asedeɛ bɛhye asɛe na asase ne mu nnwuma nyinaa ɛbɛhye nneɛma a ɛsɔre anɔpa tututu ɛtu ho mmirika sika pɛ ɛdan pɛ kaa pɛ asase pɛ adwuma pɛ ɛyere pɛ ɛkunu pɛ bibia dodoɔ na mpo nnim sɛ wasɔre anɔpa wɔpɛgye ne ani akyerɛ soro a da nyame ase sɛ wama adeɛ akye no yin ne pɛɛ dɛ nyina ne tum te yɛ ne o obi daɛ wɔkɔ eternity heaven anaasɛ hɛ na wode nyame ɛ w'adom no ate ase wonyɛ nwui sɛ wo nsakra mpo a wobɛtumi asakra a wontumi nka sɛ nyame meda wase sɛ medaɛ ɔma ade akye me obi nso so nea ɔdwen ho nyinaa ayɛ asase so nneɛma nko a ɔnkan bible ɔnkɔ asɔre ɔnyɛ hwee yɛpɛ sika a wo se nyamsɛ so fojo na fa trate no tu baby me ni adaje kra mbe king cancer de no o mo bi trate no wa huja ne sa fa o mo so mo nya de pa bi ye wa yira u ko wu o mo u ba be wu wa nko heaven a wo ko hell na su ban a wutimi wu a bere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven am na yeye Jeremiah ne kai etin wo twenche mo nkro o si yankopon asem na wa poi nyansa ben na wo na woni na musa no ane se fifire na wotie na mabre me ko adwuma ne ade wo eye bregu o wo se see there's no hope for you there's no heaven for you e jim na wo ko straight it is peter si twin break ne won kire wade wo se wada je wo sika na wo mbra wo wa asase so no ne wo se ode hwehwe if you say ne ma wo do wira she mo no ne nyina e be gya wo ijebe shini na wawu mungu beko na unyema iti ya wuse uti ya se ukain chemudu mienu na wase enti se yenu mwenye nebe se ya nipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu. Praise the Lord. Bible ken nyamsom pa ne che se nyamsom boni so ye dey e wo ho nyamsom enyina Yesu so nyamsom eni Bible mu nyamsom a enyina trene so tina Yesu se dano nipa pi beba mencha be ka chem se urade enfa odin hyen kom enfa odin tutu ahohom money yemfa udin ya ho de ne pii wose mepa mu aka kire won se mo firi me so nko mo amoye de ntene me hwe mo sumo no there was no righteousness as foundation. Jesus was not there. Tina Paul ka kire se yentri e fa pim o hefa obotai no so fa pim foforo de obi ntume to ka Kristo ho iti fa ugidie ne wo sum pa no fo si Kristo so se ne be ya wo kan weni gusu abenye bebi afa and this an answer wo trans se ne awuti ho ya wo ye ya e ba se wo ba mi suma wo papa papa papa papa pa nya mi a wo yini ne no be shia no e ja na wo si ni ho no wo be pie mu afi wa ka se e se se ne tie ye mpese wu ko duro ansa no wa ka sa na ye kire kire wo no nti Peter se e wo se ye hwehwe nyam som papa e kire kwan ye mi suro abrabo pa kronkron ye enyam sompa ni ayira won sori pii mu asofu otumu jina kase ni padio ye de ontumi njai boni konkuru yenso ni de ko heavy ontumi nya boni akwan be na befa so awukro ni jeso onu aso manyina mu kujim ise piti ya re ho sempa ni nyame mesisa na sem ye ne wo se sesane ni nyame asem ye pe ndi sa kro se mu nyina shein cry boy en koko chemudu mi ensa no se wo kan idumie no na ose se mo twen na mo manyankopon da no baye ntem enumu na osoro besu oja sei e wiemu mfiti ase dia nane ahye na se dia ne boshe etie no ye twen osoro foforo ni asase foforo atrene etimu. Praise the Lord. Ti wo bo bra trene wo ha wo de trene no ko heaven ye se wo duro ha na nyame achi watu ono ahohoro wo ho da bi ahoroye bi ani bebi a wo ko heaven straight wo Yesu moja te ho obia ho asdwem boni hye utrimo sika mni bre bie ni utrimo ahoye bie ni ho boni bia hye umu se de ne boshe tie no ye twen osoro foforo ni asase foforo a trene timo enti adofo enam se mo twen ye ne mo nti mummo moden enye mren so mumie mo ni mummo moden wo humo se enipa wo ni nkekaye ne dem asomdwie mu. Praise the Lord. Nipa wo ni nkekaye obi hye atade white emakuo maami hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white na okofie na ne ba wedi ngo e wo nano ne nsa odi e ba beso no ma oji so ofa no fa no ho ana otire ne nsa tenten ne kira bofra ne se won se tia me dia wache me manfa nsa nye de kami enke kai bie ni wa obie ni wa boni enke kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan enfa ho se ni osi do ne ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo. Praise the Lord. Iti o nyankopon asem e kire yen se ne me biara esi e kwamie hwehwe nyame kire kwan yiye e mompa enke kan e bible hwehwe nyamsom papa no umi mfa saa ni mani nyina nsi nche ni hu se si e die mri nyina ahye saa die mna se owuo ba e beja saa ni mani nyina ho na e de nsapan akọ nya me mpeni saa nti se amani bia wo famu no wo se utumu gyina ma urade se ni atetefo no yeye no ebinu mu fa jem ebinu mu ye de strada pai wo mu ebinu mu hu amani horo pio mu de fiase nye ma bibre na tu oni nyina ne se na omu ni mi yi se oman bi o ha e frɛ no heavy a omo ye dey omo kɔ hɔ nti wo ma ma kwan ama obunsam ensi won kwan. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Se kronkron ye nimu a ontumi hu urade ma ne nye ye efie ani nipa no nya asombie wo hɔ ontumi frɔ ho Kristo ni na no fie fo ye aka na menchia wo mo se ni omo tie no uno omo ye firi a ahwie a ombe gu eni mu ase ni ade uno Yesu hwa ne wani mu Yesu mpo ba wi ase egu ne ni mu ase nti uye Kristo ni ani mu ase de ofa na oha dama nya ade wo se wo usure ni mu ase na ni ntu ne eni panka sa ofie usure na oku gina so de na bompa etentene cartons so no obi ya ka ofie obefa hi no akọ heaven muni ni pe ni ni entema sumdwe ene kronkron ene ne de kọ heaven It is a whopper so qua. Mammy, ye heavy home for Nicka Crab Insurance and your bomb pie. Say, Ubi Biara, Ope heavy on crop. Babu, my etia, say, I was so ye cron cron. Say, ye drew heavy hua. Ubi ni hua, obe barbe tan ye ni ewo ho. It is a woof our termus amria. Israel, Sradom, Audibage, now could save ye. Bonsen pie ni heaven wa obeso yahwe disen yo ko edi tromo ekoso adam ni evil hweye no so hwe ewo wiase ha so hwe wa asase so ha so hwe wo fie so hwe wa asore mu so hwe wo adwuma mu heaven so hwe bie ni ho idru ho a so hwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekoji ha home a nye se yada yada abonu nsienti sori ko adwuma enko adwuma ho perfect freedom efa hudia idimu iwie peye ene ibenya no ho abambo sronko bie ni ho a obetumi ehia se ma bossum ma jo bag ma yesi e ho tutu boto mfo ni ho e ni gie forever na se ko ho a yesi bie ko bom pa ya hwehwe gidie nyame enimu ni yehuna enimu ni enimu ye hia gidie wo ho yehuna heaven inye jidi ya ribe bo mpaya akwa heaven. Sisi ni inya. Iti jina ema urade. Na bibiara etiteo. Inye na atubicha. Uko enimonyamu krom. Praise the Lord. Ubeko enimonyamu krom. Hallelujah. Tifisa amri kusi bra. Urade beba. Anasi uwe bebano. Shese ifia no pakusi enyumre. Imreku si edafo froni ni na otwe ne bosume ni nafe abrabo kronkron na odibetna ase nya dia so se ni omusi shema bufu ofie no sofo meto twede mento twede oso hwe adom au bitum die kira kronkron ye ni trini mo no nya hebi akoba bia obi ano me mompa ye radi kronkron ye dawase se we si si e bebia ye heaven Nije krum amaye. Na wode wasem so siesi ense na ebe ebetu akosa bia no. Ebompa ese nsemo abe obi biara otie no ate ase e. Ohun ni wo hu ni ye. Ohun sabra bubi owo munye no sakra na rade hu no mbona fa che no Yesu Kristo die mu. Ebompa ese wadom tumi no ahonde be doso amaye tiefu nyinara. Se na ebe ya ebetu mi gina ma o. Se basi ewie ye nyume nyina wa asase so a. Itumia kase okumpano ya kumrikano ya yue tujidie nusu ya kremu. Ni aba unchenu wa betne dida enye yue wa Yesu Kristo demo. So ubia oshe, fidei, anase, utia asemu. Ese wejaya sorry kwa radi kenyano. No onko na sorry. Wejaya Bible wa kenka radi kenyano. Omu meja mpaibu radi kenyano. Sene beya. Bitumia sisi ya hon ama emre papai wa Yesu Kristo demo. Onemu hiyadi biara onkrofo rade mpaye nisa obetre onsa na wayama on. O Yesu demo na yebo mpaye safununka. Amen. Amen. Ya meontunu buwasini uishramu nina.
1: Amen. Uishramu.